0: ka khule bekeng so
1: e ile tsela tsa re o ka ra o mponi jela o a re nya ke mpompone o mo lo mong a ntse ka potle
2: botle jo re do tef re na re a tshwara sepela re bo shega per kopana go sa sakala bo bedi go rama station se se go theletsa batho tse tle botsela mo shopolo go ipsene ka manao ka mo ka station se se go theletsa batho thobe
3: le le hono re sa go swareke tshwantshetso tsweledi ya rena ya mararankodi a bophelo yeo bangwadi ba gona e le go Patricia wa Galiputu, Gloria Maponya le Paul Letshelele. Motsweletsi Petisi, Patricia Liputu, motsweletsi Gloria Maponya. Medumong le metšhining ke ena Lucky wa gabopape a na le ena matlodi wa gamalatsi mararankodi a bophelo.
4: Bisse Gabelstoep. So ele ab Makams. Hab es noch vroeg, man.
5: Hey, wo bia?
0: Hey, Tamo, leka hina.
4: Hey, man, ge gwaran. Oh, zetle veji zon.
0: Eish. Ee thema gape le mpona ke so ke tsogele ke ka moki a wa vaira fandi wa
4: bo so o tsetle beje mfana a wa vaira fandi wa what what pedege o ra mo mpona ke
0: a la tso eish gape thema e bandi ke thata
4: but me o ra mo thata ba mpona ke
0: a le ka bona le moki la bona moki
4: eh ke sine mana o khobogile
0: ya bo e ba nkhobotse
4: jaive
0: jaive ba khobule ke staff
4: staff what is staff
0: sene se limpile go mo malobo nya
4: bona ke vote guns eh ye ye ne mo ra dulas
0: ah time la
4: ne ne da da check da check it will miss peer melody uru di egleng
0: ah ndi jibu thare ba
4: go chae di mabane go botsa staff sela ma a ke ke fa batho quantity ya mputola
0: eish
4: ba o tsore po mo ga
0: eish ah time eh no ino ba uno raksa go pola ga botse ka gore ke rile go sho gonori
4: ene ke nako mang ke nako mang nganga ba tsone nako mang
0: ke sa jutjwa ga na mo time ke sa jutjwa ga na mo
4: ne maro ba bone
0: ah no drelu e ka batse e be ba bantsi mo dita
4: ne ne ne ne ne ke ne ne ne ne ne ne ke ke ke so so sex o ra re ka ba kreya ba fana ba o
0: ah ei a ke sho
4: maro wa dawo do maro mo tsa nete mo fana ke tlo ba wa no
0: ino ntebelo re ke bia ene ke
4: tlo
0: le ne tsontse le no ntshepa
4: ne ke a tsepa maro me like ke tsuke mista mista fa ke bona staff ke a senya ka me like ke bilni spiel ke a bona le jo ri ein maro mista fa ke tsuke me like does not win
6: wena le fofa o rata gore re ja o die bonnet e ke trafola rena gane bothata ke
7: commissioner koloi ba to nethatswa kwa swana
6: le tswa ile le kwaletse ka mmore
7: a bona e ba di bethile
6: mo a ba re le tswa ena me ba ra lenele
7: ke go botse
6: lieutenant ei wa tseba e ke nna le wena ke ndodula ke nna le pol ke taba ka khama ke di
7: o na le polelo
6: ei
7: e taka yona
6: monna ke shu wa tseba hore ke fela ke lela go wena kere
7: ei a ke a tseba yo commissioner ka mogole nna ke fela ke lela go
6: wena
7: nna ke fela go tshwara so
6: ya di jutse
7: ke lela go wena le nna commissioner re a bontsha
6: pelo e ke tsale le go wena ke fela ke lela le go o morwedi
7: morwedi ya go
6: a ke re wa bona ish a ke na ba we roman mogora ka Steve Salano ntjwa ka mogomong wa dilo di fetoga ka mogomong wa rekisha le tavernenta le go mpoledisha a sa sware megala ka yolo ex a bolelwe na gore ke bolelle morodi ola ka ke yana ke motshepa ka ditaba tsa lapalaka
7: a wa commissioner mara mo sina ke gona wa tsebo re ntse ngwe le ngwe re gona go bontshana
6: ba ke a tseba le fofa
7: yolo wena o ya go morodi ya go ngwana mosadi ga dimoga mo
6: a se mosadi
7: o mo tsheta ba tsei commission
6: e be ke mo thalosetsa ga hore mmage ka kwa ga yo tswatsileng ape jo o shetsa thomile tsa madila ba lo nwa ba la ka mogomo wa ksa go shisha e bile ke thoma go nona gore rona le sekolo
7: commissioner ke tabe lo robo sa ntshwe bile jile nna o ra gore bielo o muridi ya go ota tsa mmage byang wena mo tsatsiki
6: ja ga dia swabisha beng ka stota ka go botsa ba tsa lapala ka hore mosadi wa mo shumang ga byala mosadi o dia se
7: bielo o tsa morodi ya go a wa commissioner mana o skala taula.